Jimmy Hamilton. Harry Connie, baritone. John Lamb, the bass.

0: Anderson. Kat Anderson. Kat Anderson. Thank you.
1: Haide, haide, băi băieții, căciula pe ureche, căciula de acațava să se mirima halaua, hai la! Hai la una și la două și la patru, dar și două cu picioarele amândouă, hai la așa! Băzi, băzi, băzi, la mare să-i cosă, ca să se aduna, cu stinarea să-i cara, la fi el mai băgrasă și fătița mai frumoasă, ia ca așa, ca așa! Bă, dă-o și la mine, fata care-i joacă tine, de așa și tot așa, și tare din bădița, cum se joacă fetița, cu stânga și pe dreapta, uite așa se joacă fata. Că ia ca așa, nu te da, ce nu te da, că nu te cățeșa, cășa, cășa.

toată lumea moare, dar nu toți trăiesc. Majoritatea oamenilor nu se tem cel mai mult de moarte, ci se tem să ajungă la sfârșitul vieții și să realizeze că nu au trăit cu adevărat. Un studiu realizat de un spital pe 100 de persoane vârstnice care erau aproape de moarte, aproape de ultima suflare, au fost rugați să se gândească la cel mai mare regret al vieții lor. Aproape toți au spus că nu regretă lucrurile pe care le-au făcut, ci lucrurile pe care nu le-au făcut, riscurile pe care nu și le-au asumat niciodată, visurile pe care nu le-au urmat. Viața nu este făcută doar ca să muncești, să aștepți weekendul și să-ți plătești chiria. Orice persoană pe acest pământ are un dar. Martin Luther King, acel bărbat, nu a avut niciodată un vis. Acel vis l-a avut pe el. Oamenii nu aleg visele, visele îi aleg pe ei. Ai curaj să te apuci de visul pe care te-a ales, care ți se potrivește, sau îl vei lăsa să plece și să dispară? Majoritatea ne temem de hoțul care vine noaptea ca să ne fure lucrurile, dar este un hoț în mintea ta care vrea visele tale. Numele lui este Îndoiala. Dacă îl vezi, sună poliția și ține-l departe de copii, pentru că este căutat de crimă, fiindcă a ucis mai multe visuri decât a ucis vreodată eșecul. Poartă multe măști și, la fel ca un virus, te va lăsa orb și împărțit și te va transforma într-un parcă mi-aș dori. Care este visul tău? Ce aprinde acea scânteie? Nu poți spune, parcă ți-ai dori asta, trebuie să dorești cu fiecare parte a ființei tale. Vei avea greutăți? Da. Vei înfrunta greutăți? Nu există ocolișuri. Vei cădea de multe ori, dar cine le numără? Amintește-ți că nu există un munte neted. Dacă vrei să ajungi în vârf, există muchii ascuțite peste care trebuie să treci. Vor fi momente când vei fi stresat și te vei stresa. Bună oară, Steven Spielberg a fost respins de școala de regizori de 3 ori, dar a continuat să meargă. Executivii de la televiziune au concediat-o pe Oprah, spunându-i că nu este televiziunea pentru ea, dar a continuat să meargă. Criticii i-au spus lui Beyoncé că nu poate să cânte, a intrat în depresie, dar a continuat să meargă. Conflictele și critica sunt condiții prealabile pentru măreții. Aceasta este legea acestui univers și nimeni nu scapă de ea. Pentru că durerea înseamnă viață, dar tu alegi ce tip de durere. Durerea pe drumul către succes sau durerea de a fi bântuit cu regret. Nu te gândi de două ori. Am primit un dar pe care îl numim viață, așa că nu o rata. Nu ești definit de trecutul tău. De fapt, ești renăscut în fiecare moment, așa că stăpânește-l. Acum, uneori trebuie să-ți crești aripile în cădere. Trezește-te înainte ca să se ducă timpul. Nu există prelungiri în viață, nici refaceri. Dar dacă nu-ți folosești darul, te sabotezi nu numai pe tine, ci și întreaga lume. Ce invenție ai îngropat în mintea ta? Ce idee? Ce leac? Ce abilitate ai în interior pentru a le aduce în exterior? Unii înseamnă unu, verse înseamnă cântec. Tu ai loc în acest cântec, așa că apucă-te de microfon și fii curajos. Cântă cu toată inima pe scena vieții. Nu poți să te întorci în trecut pentru a face un nou început, dar poți să începi acum și să scrii un nou sfârșit.

0: Internet Hit Radio. Ad Libitum. Program musical de weekend.
1: Bun găsit, dragi ascultători ai postului Radio Moldova Muzical. Sunt Adrian Graur și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Ad Libitum, locul în care explorăm universuri muzicale diverse și descoperim artiști care au marcat istoria muzicii prin talent, autenticitate și pasiune. Astăzi vă propun să traversăm Oceanul Atlantic și să ajungem în inima Americii, acolo unde s-a născut unul dintre cele mai îndrăgite și longevive genuri muzicale, country. Este muzica drumurilor lungi, a poveștilor despre familie, iubire, speranță și libertate. O muzică sinceră, apropiată de oameni, care a evoluat de-a lungul timpului fără să-și piardă rădăcinile. Pentru această călătorie am ales trei nume legendare: Dolly Parton, Johnny Cash și Garth Brooks, artiști care au definit fiecare în felul său spiritul muzicii country. Începem cu Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și respectate artiste din istoria muzicii americane. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de 6 decenii, Dolly Parton a devenit un simbol al muzicii country și o personalitate culturală de prim rang. Născută într-o familie modestă din statul Tennessee, Dolly a transformat experiențele vieții sale în cântece care au emoționat generații întregi. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără Jolene, Coat of Many Colors și celebrul 9 to 5. Vocea sa distinctă, talentul de compozitoare și personalitatea sa carismatică au făcut-o iubită nu doar în lumea country, ci și în muzica pop. În plus, Dolly Parton este cunoscută pentru activitatea sa filantropică și pentru numeroase proiecte educaționale dedicate copiilor. Să ascultăm câteva piese a interpretei Dolly Parton.
2: Radio Moldova

0: Radio Moldova. Muzical.
1: Continuăm cu un artist care a devenit o adevărată legendă, Johnny Cash, supranumit The Man in Black datorită costumelor negre pe care le purta aproape întotdeauna pe scene. Johnny Cash a fost una dintre cele mai puternice și originale voci ale muzicii americane. Născut în Arkansas, Cash și-a început cariera în anii 1950 și a devenit rapid celebru datorită timbrului său grav și stilului său inconfundabil. Cântece precum Ring of Fire, I Walk the Line sau Folsom Prison Blues au intrat în patrimoniul muzical mondial. Muzica sa vorbea despre oameni simpli, despre greutățile vieții și despre căutarea speranței. De-a lungul carierei, Johnny Cash a reușit să depășească granițele muzicii country și să influențeze artiști din rock, folk și chiar muzica alternativă.

Cel de-al treilea artist al ediției noastre este Garth Brooks, unul dintre cei mai de succes interpreți country ai tuturor timpurilor. În anii 1990, el a revoluționat genul prin spectacolele sale grandioase și prin modul în care a combinat tradiția country cu energia concertelor rock. Originar din Oklahoma, Garth Brooks a lansat hit după hit, devenind un fenomen muzical. Piese precum Friends in Low Places, The Dance sau If Tomorrow Never Comes sunt și astăzi cântate și apreciate de milioane de oameni. Succesul său impresionant a demonstrat că muzica country poate umple stadioane și poate cuceri publicul din întreaga lume. Să ascultăm câteva piese de-a lui.

Dragi prieteni, timpul petrecut împreună se apropie de final. Sper că această incursiune în universul country v-a oferit câteva momente de relaxare și inspirație și poate chiar dorința de a explora mai mult acest gen muzical fascinant. Sunt Adrian Graur și vă mulțumesc pentru companie. Rămâneți alături de Radio Moldova Muzical, locul unde fiecare melodie are o poveste, iar fiecare poveste își găsește muzica. Pe curând și audiție plăcută!

0: Fletcher X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Muzical.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Revoluția Notelor Blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La pupitrul regizoral își face tradițional datoria Octavian Rusu.
2: I got pepper, here it is. A dime bag. No, I can't help you. I ain't got that herb. I ain't got that herb. No.
1: Olodara, deși nu a înregistrat nicio piesă cu propriul său nume până în 1998, Olodara s-a bucurat de o bună reputație în calitate de instrumentist, considerat fiind, și pe bună dreptate, unul dintre corniștii aflați în avangarda jazzului de la mijlocul anilor 70.

Polo de Rape, adevăratul său nume Charles Jones, s-a născut în 1941 în localitatea Natchez, statul Massachusetts. În 1963 se mută la New York, dar nu evoluează în fața publicului până la începutul anilor 70, atunci când devine o parte a culturii de jazz newyorkeze. Până la acel moment, și-a schimbat numele

Somnicesc to New York, lansat în 1998, este primul disc înregistrat cu acest pseudonim. Dacă până la acest moment Oludara era cunoscut drept un cornetist de excepție, la înregistrările susnumite mostre discografice participă și în postură de vocalist și chitarist. Lansăm în circuitul sonor compoziția Harlem Country Girl.

o lodăra Harlem Country Girl, un extras de pe From Natchez to New York, datat cu anul 1991. Deși e născut în Statele Unite ale Americii, Oludara are rădăcini africane, iar în traducere din Yoruba, adică limba vorbită în Nigeria, Oludara înseamnă Dumnezeu este bun. Wanna See You, în minutele imediat următoare. Un cover al lui Fats Domino pentru albumul tribut lansat în 2007. Oludara cântă alături de Natchez Band și saxofonistul Donald Harrison.

Christian Scott este reprezentantul noii generații de trompetiști, iar maniera interpretativă e caracterizată prin respirație înădușită și vibrante, din care rezultă un sunet ce imită șoptitul. Și asta în pofida deselor sugestii din partea dascălilor săi de a se debarasa de așa numitul defect sonor. Trompeta Katrina, adaptată tehnicii interpretative a lui Christian Scott, a fost elaborată și confecționată împreună cu fratele său, modificările permițându-i interpretului să-și vadă publicul. Cel mai reușit disc al lui Scott, intitulat Christian Tand Edua, este de fapt un dublu LP, cu care interpretul a cucerit mai multe premii de prestigiu, fiind nominalizat chiar pentru Grammy. Spre bună audiție, vă propunem extrasul New New

2000, Downbeat îi conferă lui Terence Blanchard titlul de cel mai bun artist al anului, iar Wandering Moon e declarat cel mai valoros album al anului. Pe parcursul întregii cariere interpretative, trompetistul american Terence Blanchard a fost nominalizat la diferite premii, atât ca instrumentist solo, cât și în calitate de band leader. A compus muzica la coloana sonoră a peste 30 de filme, printre care pentru Vestitele Gia și Original Sin, cu Angelina Jolie în rolurile principale, sau mai noua dramă Black or White, din 2014 cu Kevin Costner. În 2008, Terence Blanchard se învrednicește de un Grammy pentru compoziția Dancing for Chicken, la categoria cea mai bună improvizație jazz solo, la înregistrarea căreia și-au dat concursul inclusiv saxofonistul Branford Marsalis și toboșarul Jeff Watts.

final pentru proaspătul episod al epopeei jazzistice radio. Sunt Ion Chiorpec și împreună cu colegul Octavian Rusu vă mulțumim pentru faptul important de a ne fi ascultat. La mulți ani și la mult jazz!

Dragi prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi suntem în studio cu pianistul, aranjorul, compozitorul și liderul de band Dorel Burlacu.

0: Dorel, bine te-am găsit și mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație.
1: Eu la fel. Eu în primul rând tare-s bucuros că te-am revăzut, că nu te-am văzut mult timp. Normal că nu te-am auzit, dar așa pe just ne întâlnim cam răruț și mă bucur că avem posibilitatea asta să mai discutăm. Și chiar să te văd.
0: Dorel, într-o piață muzicală în care piesele cu versuri domină clar preferințele publicului, tu totuși ai reușit să te afirmi ca instrumentist. Crezi că muzica instrumentală are suficient spațiu și apreciere în Republica Moldova?
1: De exemplu, am chiar aici la noi Moldova, am prieteni, colegi care consideră că muzica instrumentală, păi, și dori, deși faci muzica instrumentală, tu vrei să faci un concert de muzică instrumentală, păi asta e lazy. Păi fără voce la noi Moldova nu faci nimic, eu nu consider așa. Nu consider așa. Și practic arată total diferit. Tu când ești cu muzica instrumentală și lumea vine în sală și rămâne mulțumită dacă tu trezești emoțiile astea.
0: Cum crezi, ce calități de bază ar trebui să aibă un compozitor?
1: Eu cred, adică eu sunt convins că orice compozitor, dacă vorbim de compozitori serioși, care fac muzică serioasă, serioasă asta nu înseamnă că muzică numai decât trebuie să fie profundă și depresivă și ceva. Muzică care, adică care e sensul muzicii? Să trezească emoții, da? Nu contează ce emoții. Să ajungă la emoțiile astea, să te impui, să te gândești cumva. Tu, dacă faci muzică profundă, tu nu poți fi numai pianist sau numai instrumentalist. Compozitor nu numai decât să fii pianist, poate fi și gitarist, și contrabasist, și violist, nu contează, da? Tu nu poți fi numai instrumentalist. Fiind compozitor, mintea ta e total diferită de un instrumentalist simplu, da? Tu trebuie să ai o viziune de compozitor, asta e un pic altceva. Într-a doilea rând, tu trebuie să fii regizor și dramaturg. Altfel tu nu simți dinamica așa cum ar fi de dorit. Și tu dacă n-ai capacitățile astea, nici cum nu ajungi să faci un produs care trezește emoții, da? Mai departe, în afară de dramaturg, tu trebuie să ai capacitatea asta de a improviza, numai decât. Și nu vorbim de jazz, pentru că jazzul și improvizația, asta tot nu sunt lucruri care, bine, tradițional noi cumva le legăm, că jazzul și improvizația, părerea mea că improvizația asta nu jazz, cât improvizația există în muzică lăutărească, nici în jazz nu există atâta improvizație între noi, în muzică populară și în diferite muzici populare, de diferite popoare și culturi.
0: Deci, dacă improvizația există și în alte genuri muzicale, știm că există și în muzica populară și chiar și în muzica barocă, toți marii compozitori erau improvizatori geniali. Atunci, ce anume face jazzul unic față de celelalte stiluri?
1: Deci, părerea mea că jazzul diferă de tot, are numai o singură diferență. Asta e swing. Numai el. Numai cu asta diferă jazzul. În rest, armonia, ascultă impresioniști de Psirarel, jazzul nici pe mătru n-are treabă. Forme, ascultă muzică modernă, jazzul se pierde. Bine, și jazzul modernizează, modern jazz, sunt și jazzmenii apelează la mai multe instrumente, forme și așa mai departe să dezvolte. Dar dacă vorbim de mainstream, rămâne așa, pentru mine, numai swing-ul. În rest, vibe-ul se schimbă. Și iarăși revenim la întrebare. Tu nu poți să n-ai capacitatea asta să improvizezi. Pentru că tu dacă nu improvizezi, tu nu poți să controlezi dinamica formei. Pentru că improvizația asta, capacitatea de a vedea forma, piesa, de întregul, chiar de la început. Și pe parcurs tu poți să o schimbi. Tu trebuie să ai capacitatea de a cânta în ansamblu, tu trebuie să ai capacitatea asta când cânti tu singur să fii pe primul plan și să fii câteodată pe planul 2, câteodată pe planul 3, tu trebuie să simți diferența asta, că altfel tu n-ai să poți să faci dinamică muzică. De asta eu consider că compozitorii moderni, ei toți au capacitatea asta. Alt chestie, că pe viu să cânti, aici trebuie foarte multă experiență. Adică mecanismul adânși lucrează, dar nu toți au posibilitatea să cânte asta pe viu. Dar aici, în creier, în minte, în suflet, ea. Că altfel e foarte greu de făcut forma să fie diferită și gustul ăsta să fie aranjat așa perfect, pentru că ca să trezești emoții trebuie să ai viziune foarte bună, ca să elementar, ca să aranjezi piesele în concert. Tu trebuie deja să fii dramaturg. Tu deja trebuie să ai capacități de regizor. Că altfel, tu dacă să începi să cânti una după alta, păi nu ești sigur că o să împuști cumva, că o să fie dinamica gustoasă, că o să meargă totul perfect. Trebuie să, nu știu cum, ca și în teatru, ca și peste tot trebuie să fie dinamic, urechea trebuie să fie pregătită. Deci și oamenii care se ocupă de asta, și interpreți, și compozitori, și aranjori, ei toți trebuie să aibă capacitatea asta de regizor, de dramaturg, de improvizație, că altfel îți primești alt nivel de artă. Ca și exemplu pot, nu vreau să dau acum nume, dar sunt pianiști chiar de la noi cu care și colaborez și suntem prieteni, colegi, care toți sunt unii care dau întrebarea asta. Păi cum, ți-a fost greu? Adică ei au problema asta. Conștientează că păi, eu aș vrea să improvizez, eu nu văd mare problemă între asta. Eu cred că momentul ăsta se poate delicuit, nu tare greu, aici trebuie de găsit o modalitate, sunt terapii speciale, cum să spunem așa, ca de pornit mecanismul ăsta de improvizație, că asta e un mecanism, nu știu, de mult folosesc termenul ăsta, asta e un mecanism la tine care tu trebuie să-l pornești. El când nu-i pornit, atunci tu ai frică, eu câteodată, e ca cum te așezi la volan, da? Și tu începi să mergi cu mașina. Și tu nu poți să mergi și te uiți numai în față. Tu ai o mulțime de obligațiuni, da? Tu trebuie să ții cont de mâna stânga, tu trebuie să ții cont de ceea ce se întâmplă în jur, tu trebuie să ții cont de multe chestii, să asculți permanent, să nu fie un zgomot care deranjează când în caz ceva să te oprești, să fii atent, fix așa și în improvizație. Tu când începi să improvizezi, tu trebuie să te deprinzi, să ții cont de tot, de armonie, de formă, de frază, de sunet, de culoare, de dispoziție, de ceea ce poți tu să arăți și ceea ce nu poți tu să arăți. Adică tu nu poți în improvizație deodată să cânti ceea ce tu în principiu nu poți, pentru că tu nu ești sigur să s-a primit sau nu s-a primit. Da? Și de toate mărâmțușurile astea tu trebuie să ții cont. Și că aici funcționează foarte mult mecanismul ăsta. Dacă el e pornit, atunci tu cu înșetișorul, pas cu pas, începi să te dezvolți în domeniu.

0: Deci improvizația, iarăși asta, nu numai jazz, muzica populară, poftim, cât vrei, improvizez într-un stil, acolo sunt o grămadă de stiluri, mulțime de forme, limbaje, zone, păi acolo e un Klondike, e un paradis de sunete și de culori care poți să folosești. Sunt unii profesioniști care folosesc chestia asta foarte bine și eu am avut noroc să cânt cu Mieli Bibescu, care face chestia asta la nebunii, cu Ioan Streva, care face chestia asta la nebunii, cu niște acordeoniști care, păi, și simplu ascult și te gândești, noi jazzmenii, nu toți avem posibilitatea asta de improvizație și nivelul ăsta de bagaj care îl au ei. Adică asta e foarte cool.
1: Ne-ai putea povesti, te rog, despre prietenia ta cu un alt mare improvizator de la noi, Mișa Alperin?
0: Regretatul Mihail Alperin, Mișa Alperin, care îl stimez foarte mult, care a fost desigur și la noi în Chișinău, care a format Moscow Art Trio cu Șulcloper, un volturnist fantastic.
2: Arcadie Șulcloper.
0: Arcadie, da, care cu starosti, deci trio ăsta e legendar, îi făceau o muzică fantastică. Eu nu pot numi muzica asta jazz. Muzică modernă, muzică interesantă, pe alături și muzică clasică, muzică avantgardă, muzică impresionistă. Păi, un produs fantastic, fantastic. Și Mișa, la un moment, a plecat cu traiul în Norvegia, în Oslo, și acolo preda la Academie. El, când a venit în Chișinău, a avut concert la noi în cadrul festivalului Trigon, și noi sigur că noi nopți, noi stăteam de vorbă și că e o persoană foarte interesantă și e un critic foarte bun și un om de valoare. Și eu l-am întrebat, eu zic, Mișa, dar păi bine, tu predai la OSU, la Academie. Eu zic, păi de ce predai tu? Până la urmă. El zice, dar e bună întrebare. Eu predau un obiect care nu preexistă în lume. Și eu singur, nu știu cum așa, l-am inventat acolo, l-am propus. Deci în ce constă obiectul lui? El învață lumea să fugă de clișe. Că noi cunoaștem clișea asta când tu repeți pe cineva sau te repeți pe tine. Asta e o problemă foarte mare pentru că tu nu poți să ieși din zona asta, tu nu știi, tu să nu-ți ajunge bagaj sau ceva în interior, ceva, un mecanism să nu-ți ajunge ca să fugi tu de ce deja poți face foarte bine. Eu zic, foarte interesant. Eu zic, și care sunt studenții? Zic, și Dorit, tu n-a să mă crezi. Și de muzica clasică, și jazzman, și vocaliști de opera, și de muzica populară, și nu vrei, country, orice stil de muzică. Zic, și la mine sunt studenți pe care eu nici nu-i văd. Noi lucrăm online, de exemplu, sunt în America, și noi pur și simplu discutăm. Mult discutăm, noi analizăm, discutăm. Iarăși, tu nu poți fi muzician bun, dramaturg bun, compozitor bun și psiholog rău. Adică tu oricum toate chestiile astea e bine în tine. Tu, asta tot e legat ca într-o persoană. Nu poți să lipsească ceva, da? Și eu învăț, pentru că muzica clasică are, de exemplu, o tradiție. Și noi încercăm să fugim de la chestia asta, că noi toți cei care iubim arta la nebunie, noi toți înțelegem că lumea, deci, n-are nevoie de a doilea Bach, de a doilea Mozart, de a doilea Miles Davis. Lumea are nevoie de o singură persoană, să fie cât mai diferit. Asta e un proces atât de normal, și atât de firesc și nu trebuie să te temi de chestia asta, trebuie pur și simplu să o performezi cumva și deja timpul te aranjează, înși poate să prefacă toată chestia asta. Și asta...

Trupa Eagles, al cărei material discografic Their Greatest Hits 1971-75 ocupă locul 2 în topul celor mai bine vândute albume din toate timpurile în Statele Unite. Acesta a definit muzica anilor 70 din America și a rămas o prezență constantă la posturile de radio

Stilul abordat rock cu influențe country a contribuit la succesul trupei, potențiat de o serie de piese ce au devenit celebre precum Desperado, Already Gone și The New Kid in Town.

cânta de obicei la chitară și la pian, dar nu ezita să facă și backing vocals sau chiar să devină solist principal. Performanțele sale din piese precum Take It Easy și Peaceful Easy Feeling, extrase de pe albumul de debut din 1972, au ajutat grupul Eagles să devină celebru.

0: Rock Cancelaria.
1: După destrămarea formației din anul 1980, Glenn Frey a avut o carieră solo de succes, înregistrând cântece precum The One You Love și The Heat Is On. Multe alte compoziții ale sale au fost utilizate pe coloanele sonore ale unor filme, iar Frey a început să se arate interesat și de actorie, afirmându-se în calitate de actor cu un mic rol în filmul Jerry Maguire în 1996.

1994, trupa Eagles s-a reunit și a lansat albumul Hell Freezes Over. Titlul albumului se referă la o declarație anterioară făcută de tovoșarul Don Henley, care a spus că grupul se va reuni doar atunci când iadul va îngheța Bob.

Hotel California rămâne totuși compoziția care i-a făcut celebri pe cei de la Eagles. Piesa mai este interesantă și prin faptul că aici se suprapun mai multe partituri de chitară, creând o adevărată ferie chitaristică.

Ciolaria pe final. Realizatorii emisiunii Elena Kirilov și Octavian Rusu vă doresc o seară liniștită alături de Radio Moldova.

instrumentelor muzicale. Vă salut și vă invit să urmăriți istoria instrumentelor muzicale. Cu mine, Marcel German. Vă oferim o ediție despre acordeon, un instrument polivalent, aplicat atât în muzica folk, cât și în tango, în muzica clasică și jazz. În program, în prima jumătate a emisiunii, Ibro Lolov, în jumătatea a doua, Cichilino, seu acordeon, e sua orchestra.

Acordeonul a apărut în Europa la începutul secolului al XIX-lea, patentul fiind înregistrat la Viena în anul 1829 de către Christian Friedrich Buschmann. Instrumentul a combinat principiul străvechi al ancei libere din Asia cu mecanismul vestic de foale expandabile. A devenit rapid extrem de popular în rândul claselor muncitoare datorită portabilității sale și a volumului sonor impresionant.

Construcția unui acordeon este un coșmar de inginerie mecanică, adăpostind mii de piese miniaturale în interiorul cutiei sale de lemn. Instrumentul funcționează prin comprimarea și expandarea foilor, proces care împinge aerul prin fante metalice prevăzute cu limbi vibrante. Pe o parte avem claviatura sau butoanele pentru melodie, iar pe cealaltă un sistem complex de bași pentru acompaniament automat.

regiunea Marche din Italia, mai exact orășelul Castelfidardo. Este considerată capitala mondială neoficială a acordeonului de înaltă clasă. Producători legendari precum Piccini, Scandali sau Hohner din Germania domină piața instrumentelor profesionale. Aceste branduri garantează o etanșeitate perfectă a foilor și o acuratețe tonală care rezistă decenii întregi de utilizare intensivă.

Acordeonul a depășit granițele muzicii folclorice datorită unor titani care l-au transformat într-un instrument de concert academic. Astor Piazzolla a reinventat tangoul argentinian la bandoneon, o rudă apropiată a acordeonului, uluind întreaga planetă. În muzica clasică și jazz, Richard Galeano și Xenia Sidorova au demonstrat că acest instrument poate concura de la egal la egal cu pianul.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Libertango și Adios Nonino ale lui Astor Piazzolla sunt probabil cele mai faimoase și emoționante compoziții asociate vreodată cu acest tip de instrument. În zona clasică, Chacone de Sofia Gubaidulina exploatează la maximum resursele dramatice și texturile sonore neconvenționale ale acordeonului de concert. De asemenea, valsurile franceze celebre, precum Sous le ciel de Paris, rămân imnuri nemuritoare ale acestui instrument.

De la balurile populare de la țară și muzica de stradă, acordeonul a parcurs un drum lung până în sălile de filarmonică și conservatoare. În epoca digitală au apărut acordeoanele electronice V-acordeon, capabile să simuleze sute de sunete diferite prin senzori de presiune. Cu toate acestea, farmecul fizic al aerului care trece prin foalele unui acordeon acustic rămâne de neînlocuit.

fost emisiunea Darul lui Orfeu la Radio Moldova Muzical. Ați ascultat un episod dedicat acordeonului. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând. În program, în prima jumătate a emisiunii, Ibro Lolov, în jumătatea a doua, Cichilino, seu acordeon, e sua orchestra.

muzical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

Damian Spinei sunt și vă invit să descoperim împreună un alt termen din universul muzical, falsetul. Este o tehnică vocală prin care interpretul cântă într-un registru mai înalt decât cel utilizat în mod obișnuit. Acest efect este obținut printr-o utilizare diferită a corzilor vocale, rezultând un sunet mai ușor, mai aerat și mai delicat.

Totodată falsetul este întâlnit în numeroase genuri muzicale, de la pop și rock până la bel canto și R&B, fiind folosit pentru a accentua expresivitatea și emoția unei interpretări. De-a lungul timpului, această tehnică a fost valorificată de numeroși artiști care au reușit să transforme falsetul într-o adevărată semnătură vocală.

Utilizat cu măiestrie, el oferă contrast, sensibilitate și culoare unei creații muzicale. Vă propun să ascultăm în continuare o piesă în care falsetul contribuie la farmecul interpretării și la transmiterea emoției către public. Fiți atenți la pasajele în care vocea trece din registrul obișnuit într-unul mai înalt și mai delicat, demonstrând versalitatea și expresivitatea acestei tehnici vocale.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Kiss. Muzică electronică experimentală.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc o rubrică de muzică electronică la Radio Moldova Muzical. În ediția de azi, Photophob, un proiect de muzică IDM, selecțiuni din albumul And All the Dreams You Don't Remember.

Photophobe este un proiect în genul inteligent dance music. În spatele său se află artistul Herwig Holzmann, originar din Graz, Austria. La începutul anilor 2000, a lansat câteva albume pe diverse platforme de internet.

Debutul discografic oficial al artistului Photophobe s-a produs în anul 2004, când a lansat albumul Your Majesty Machine, editat de studioul Hive Records. În 2006 a urmat un alt album pe CD, intitulat Still Warm.

a fost rubrica Digitalis, cu artistul fotofob și piese de pe albumul And All the Dreams You Don't Remember, apărut în anul 2016. Sunt Marcel German și vă stau mereu la dispoziție.

0: Metamorfoza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi veți audia creații interpretate la caval, un deosebit instrument folcloric românesc vechi. Pentru început, vă propun spre audiție Hora din Caval în interpretarea lui Cezar Cazanoi.

Cavalul românesc este un instrument muzical tradițional de suflat din familia fluierelor, caracterizat printr-un timbru grav, catifelat și nostalgic. Este întâlnit mai ales în regiunile din sudul României, cum ar fi Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Confecționat din lemn de cireș, prun, paltin, alun, soc sau alte esențe, este asemănător cu fluierul, însă de dimensiuni mai mari. Originea exactă a cavalului este incertă. Unele ipoteze sugerează că instrumente similare existau încă din perioada dacică, sub domnia lui Burebista. De asemenea, se presupune că tradiția fluierelor mari din lemn ar putea avea influențe orientale, având în vedere și existența culturii cucuteni. Cavalul a fost utilizat în special de către ciobani pentru a alunga singurătatea și dorul, dar și în contexte comunitare restrânse, precum petreceri familiale, clăci și șezători. Vă propun să ascultați în continuare o doină interpretată la caval de Dumitru Zamfir.

muzicologul Traian Ciuculescu a introdus termenul cavala românesc pentru a desemna fluierul mare cu 5 orificii, specific spațiului extracarpatic românesc. Odată cu apariția sistemelor de amplificare, utilizarea sa s-a extins și pe scenă. În folclorul românesc, cavalul este considerat un instrument sacru creat de Dumnezeu. O legendă culeasă de Iosif Herțea în 1944 povestește că Dumnezeu a creat o turmă de oi și un caval pentru a le conduce, în timp ce diavolul a creat caprele și cimpoiul pentru a le rătăci. Spre final de ediție, vă propun să ascultați două sârbe la caval în interpretarea formației Trei Parale. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

Vă salut, sunt Marcel German și am onoarea să revin în calitate de gazdă a rubricii De Profundis. Treci prin viață întrebându-te ce înseamnă viața de fapt, dar la sfârșitul fiecărei zile îți dai seama că până la urmă viața se reduce la familie. Aceste cuvinte aparțin vedetei americane Rod Stewart. I am sailing. Să ascultăm una din cele mai memorabile piese ale lui Rod Stewart, Sailing.

Numai un prost permite literii legii să rescrie spiritul iubirii. Să nu lăsăm o bucată de hârtie să stea în fața dragostei și compasiunii, a spus solistul american Rod Stewart.

Stewart a apreciat întotdeauna onestitatea și integritatea morală. El le-a urat admiratorilor săi următoarele: vă doresc să deveniți mândri, plini de demnitate și sinceri și să faceți și pentru alții ceea ce ați făcut pentru voi înșivă.

Tragem cortina pentru o nouă rubrică de profund discutate ale artistului Rod Stewart. Sunt Marcel German, gazda rubricii, și vă doresc ca muzica frumoasă să vă însoțească în fiecare zi din viața dumneavoastră. Pe curând!

0: Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
1: Radio Moldova Musical.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul The Gesualdo Six, condus de Dwayne Park în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie, în Hern, în noiembrie 2025. În program, creații de Gilles Binchois, Antoine Brumel, John Dunstaple, Guillaume Dufay, Loïc Settlecompère, John Forrest, Walter Fry.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul The Gesualdo Six, condus de Dwayne Park, în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie, în Herne, în

Vă salut! Ce bine că ați ajuns la timp! Din această secundă intrăm într-un univers muzical în care rock-ul alternativ, energie electronică și emoția profundă se împletesc într-un sound care a definit o generație întreagă. Damian Spinei sunt și astăzi vă invit să redescoperim povestea uneia dintre cele mai influente trupe ale anilor 2000 și 2010, Linkin Park. Formată în California, trupa a devenit rapid un fenomen global datorită fuziunii unice dintre rock, rap și elemente electronice. Albume precum Hybrid Theory și Meteora au schimbat definitiv istoria muzicală, aducând piese precum Envy End, Numb sau Crawling în zona de imnuri mondiale. Linkin Park nu a fost doar o trupă de succes comercial, ci o voce a emoțiilor interioare, a conflictelor personale și a generației care caută identitate într-o lume în schimbare. Pe măsură ce ani au trecut, trupa a evoluat, explorând noi direcții sonore mai experimentale, dar păstrând mereu intensitatea emoțională care ia conștiință.

0: În acest parcurs, unul dintre momentele importante din etapa lor de maturitate a fost apariția la festivalul Rock in Rio Lisboa 2012, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa. În acea perioadă, Linkin Park se afla într-o zonă de tranziție artistică între soundul clasic de început și noua direcție mai electronică și atmosferică. Publicul venea la concert nu doar pentru hiturile consacrate, ci și pentru a descoperi cum sună o trupă aflată în continuă reinventare. Rock in Lisboa 2012 rămâne un moment definitoriu pentru Linkin Park, nu doar ca spectacol live, ci și ca imagine a unei trupe aflate între două lumi muzicale, trecutul care i-a consacrat și viitorul pe care îl explorau cu curaj. A fost o demonstrație clară că Linkin Park nu era doar o trupă a hiturilor, ci și o forță artistică capabilă să evolueze și să rămână relevantă pe scenele marilor festivaluri internaționale.
1: Ave, pop rock, pop rock. Selecțiuni din concertele artiștilor de peste hotare.

la Radio Moldova Musical.